0: sunt buță viață, nu omenii la vrea. Asta mi și mie zua, zagă, nu n-am mai la nimine. În iubire să mi voie, cum i-am fa un Jesus Christ, și să iasă, eu nu mă gândesc. Afei, afei, prezbi la magaze, prezbi go down. Please be made to you, my name is
1: Jesus.
0: They catch us and record the mommy.
1: My God.
0: Richie.
1: My God.
0: Mommy's aunt was a man, you're a bad one. What's it? Oh,